0: Apsolutna ludnica, dame i gospoda, apsolutno. Znam jedan disco klub
1: u koji ćeš doći ti.
0: U ko ćeš doći ti?
1: U ludom ritmu muzike te.
0: U ludom ritmu muzike te.
1: Da ti kažem volim te.
0: Da ti kažem volim te, šošena.
1: Znam jedan disco klub.
0: Arabo Gie!